0: Кумитаи доимии масъалаҳои иҷтимоӣ ва фарҳангии Ассамблеяи парламентии Осиё баргузор мегардад. Дар ин хусус Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳад. Ин ҷаласа ба сифати як минбари муассир барои табодули таҷрибаҳои пешқадам, таҳкими ҳамкории байни парлумонӣ, пешбурди ҳадафҳои рушди устувор ва тавсияи ҳамкории фарҳангӣ ва баштардӯстона дар қораи Осиё хизмат хоҳад намуд. Сафири фавқулода ва мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Туркия Содиқ Имомӣ бо вазири саноат ва технологияҳои Ҷумҳурии Туркия, ҳамраиси комиссияи муштараки Тоҷикистону Туркия оид ба ҳамкории иқтисодӣ Меҳмед Фатиҳ Качир мулоқот намуд. Тавре аз Вазорати корҳои хориҷии кишвар хабар доданд, дар рафти суҳбат ҳолати кунунӣ ва дурнамои ҳамкориҳои дуҷониба, аз ҷумла раванди омодагӣ, ба ҷаласаи навбатии комиссияи байниҳукуматӣ оид ба ҳамкориҳои иқтисодӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. Ҷониба ба манзури таҳкими робитаҳо зарурати марҳила ба марҳила баргузор намудани вохӯриҳои дуҷонибаи мутахассисони соҳавиро дар шаклҳои ҳузурӣ ва маҷозӣ дар бахшҳои афзалиятноки ду кишвар таъкид карданд. Илова бар ин, мусоҳибон ҳавасмандии худро ҷиҳати сафарбар намудани ҳайъатҳои тиҷоратӣ ба тоҷикистон ва туркия дар пайи ин вохӯриҳо изҳор доштанд. Мулоқот дар фазои дӯстона ва ҳусни тафоҳуми тарафайн сурат гирифт. در شهر سئول جمهوری کره فرمی بین المللی ضد کروپسیونی برگزار شد که در کاری آن هیئت رسمی اجنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیای جمهوری تاجیکستان اشتراک نمود. در این خصوص از این اجنتی خبر دادند در فرم نمایندگان نهادهای ضد کروپسیونی و متخصصان سطح بین المللی بیش از 12 دولت اشتراک نمودند. در دایره فرم اشتراکیان اوید به تجربه های پیشقدم راجع به عملی سازی سیاست ضد کروپسیونی در مملکت های خود مبادله افکار کردند. هدف форум барроси масъалаҳои муқовимат ба коррупсия дар арсаи байналмилалӣ, амалисозии чораҳои муосири зидди коррупсионӣ, истифодаи технологияҳои рақамӣ дар ин раванд ва мубодилаи таҷрибаҳои пешқадам барои паст кардани шиддати коррупсия арзёбӣ гардид. Форум бо ибтикори комиссияи зидди коррупсионӣ ва ҳуқуқҳои шаҳрвандии Ҷумҳурии Корея дар ҳамбастагӣ бо дафтари барномаи рушди созмони милали муттаҳид дар Сеул гузаронида шуд. دوصد و پنجاه نفر کودکان و نورسان از جمله یتیمان و معیوبان مکتب اینترنت‌های جمهوریوی ناحیه های یاوان و رودکی و شهری حصار در بستی یکمی استراحتگاه معرفتی و فراغتی چنگوبی شهری حصار به استراحت جلب گردیدند. در این خصوص از استراحتگاه چنگوب اطلاع دادند. کودکان و نورسان در استراحتگاه چنگوب در یک بست 12 روز استراحت می‌نمایند. برای هر یک نفری آنها از حساب اتفاقهای کسبه ساحه‌های گوناگون جمهوریوی مبلغ گذاری می‌شوند. آنها با چهار وقت خوراکی گرم تامین شده پیوسته زیر نظارت طبیبان و آموزگاران قرار دارند. برای کودکان تمامی امکانات ها برای استراحت خوش، رشد ذهنی سنعی، آموزش ملکه های نوی حیاتی و برگزاری چورابین های فرهنگی ورزشی و تعلیمی مهیا گردیده است. این بود خبرهای این ساعت از رادیوی صدای دوشنبه. سلامت و سربلان باشید.
1: Радиои садои Душанбе иттилои оҷилӣ ва расмиро пайгирӣ намуда ба шунаванда пешниҳод мекунад: тамос бо почтаи электронии садои Душанбе tj@gmail.com ё телефонҳои бахши хабарӣ 227-6179, 227-7417.
2: гузориши муфассал.
3: Имрӯз дар Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон нишасти матбуотӣ оид ба натиҷаҳои фаъолияти соҳа дар 6 моҳи аввали соли 2026 баргузор гардид. Дар он роҳбарият ва масъулини вазорат дастовардҳои муҳими соҳаро шарҳу тавзеҳ дода, ба суолҳои намояндагони васоити ахбори умма посух гуфтанд. Гузориши ҳамкорамон Шукрона Насриддинзода аз рафти ин нишаст.
4: زمین نشست خبری مطلوبخان ستاریان وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان به روزنامه‌نگاران اطلاع داد که در دوره حساباتی فعالیت وزارت به غنی گردانیدن فضای فرهنگی، حفظ میراث مادی و غیر مادی و معرفی شایسته هنری تاجیک در عرصه جهان روانه گردیده است.
5: باید قید نمود که فرهنگ تنها ساحه هنر نیست، آن پایه خودشناسی، خودآگاهی، وحدت ملی و امنیت معنوی دولت می باشد و در شرایط جهانی شوی ماست فرهنگ می تواند هویت ملی و ارزش های ملی ما را حفظ نماید و از همین خاطر پیشوای ملت رشد فرهنگ را یکی از سمت های افضلیتناک سیاست دولتی معین کردند و تاکیدم کردند که من در سیاست خود ساحه فرهنگ را نکم از بنیاد نیروگاه آبی برقی را
4: Ба иттилои масъулин дар нимсолаи аввал дар саросари кишвар 7 фестивал ва озмуни сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ, аз ҷумла Илҳом аз Шоҳнома ва Сайри Гули Лола баргузор гардид, ки барои рушди фарҳанг ва маърифии ҳунари миллӣ мусоидат намудааст. Дар идомаи нишаст Матлубахон Саториён, вазири фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон, аз оғози фаъолияти театри миллӣ низ хабар дод. Ба гуфтаи ӯ, ин муассисаи фарҳангӣ аз 9 сентябри соли ҷорӣ фаъолияти расмии худро оғоз мекунад.
5: قراری حکومت جمهوری تاجیکستان درباره تصدیق برنامه دولتی رشد کتابخانه های دیهات برای سال 2027-2031 قبول شد. ما از اعضای حکومت جمهوری تاجیکستان شخصا از پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان سپاسگزار هستیم که این برنامه را دستگیری کردند تصدیق نمودند.
4: ذکر شد که در 6 ماه سال روان تئاتر های کسبی مملکت 22 اثر نو صحنوی را پیشکش تماشابینان نموده است، از جمله نمایشنامه های تاجگذاری ملت Бобоҷон Ғафуров, Робияи Балхӣ ва балети Пахита ба саҳна гузошта шуданд. Масъулини вазорати фарҳанг таъкид карданд, ки татбиқи чунин иқдомҳо барои рушди фарҳанги миллӣ, таҳкими инфрасохтори фарҳангӣ ва маърифии шоистаи Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ заминаи мусоид фароҳам меорад. Шукрона Насириддинзода, Садои Душанбе.
6: Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии васфи ватан ва истиқлолро эълон мекунад. Озмун дар ду номинатсия: беҳтарин суруд дар васфи ватан ва истиқлол ва беҳтарин ролики кӯтоҳи тарбиявӣ дар самти тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон баргузор гардида, аз рӯи ду сину сол миёни наврасону ҷавонони то 18-сола ва аз 18-сола боло гузаронида мешавад. Маводи ирсолнамудаи иштирокчиён дар гурӯҳи фейсбукии рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ҷой дода мешавад. Озмуни мазкур дар арафаи ҷашни умумимиллии 35-солагии истиқлоли давлатӣ зимни як маросими тантанавӣ ҷамъбаст мегардад. Барои ҷои якум 15000 сомонӣ, барои ду ҷои дуюм 10000 сомонӣ, барои се ҷои сеюм 7000 сомонӣ. Иштирокчиён метавонанд маводҳои худро ба унвони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ирсол намоянд.

0: در عالم بهترین جای دوشنبه، بهار سبز دلهای دوشنبه، برای عشق مأوای دوشنبه، عجب شهر دلارای دوشنبه.
1: کنار لاله‌زارت دلستان است، شبیه یک بهشت جاودان است، چو زمزم آب ورزابت روان است، در عالم بهترین جای دوشنبه.
2: همه فصل تو مانند بهار است، نسیمت از هوای کوهسار است، به حفظت قله های پایدار است، بهار سبز دل های دوشنبه.
3: دوشنبه شهر عشق و عاشقانی، شکوفانی در آغوش جوانی، گوارا در دوشنبه زندگانی، جوانی ای دوشنبه جاویدانی، برای عشق موای دوشنبه.
4: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
5: سلام شنوندگان عزیز، برنامه اطلاعاتی خبر رو میشنوید. در استودیو سیاحت صادقوبه. 21 августа соли равон дар шаҳри Душанбе нахустин форум ва намоишгоҳи байналмилалии саноати хӯрокбории Тоҷикистон 2026 баргузор мешавад. Дар он ширкатҳои саноатӣ, содироткунандагон, сармоягузорон ва соҳибкорон аз кишварҳои гуногун иштирок мекунанд. Дар ин хусус Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ медиҳад. Форум ва намоишгоҳ бо дастгирии ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо шарикони байналмилалии ватанӣ баргузор шуда, дар он дастовардҳои соҳаҳои хӯрокбории Тоҷикистон дар солҳои соҳиби истиқлол معرفی میگردند. این چورابینی به رشد صنعت خوراکواری جلب سرمایه‌گذاری، معرفی تکنولوژی‌های موثر، مبادله تجربه بین‌المللی و گسترش همکاری تجارتی بخشیده شده است. Академияи дуракунии давлатӣ назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барномаи табодули академиро бо муассисаҳои таҳсилоти олии каспии Федератсияи Россия, Ҷумҳурии Мардумии Чин ва Ҷумҳурии Қазоқистон дар заминаи созишномаҳои ҳамкорӣ амалӣ менамояд. Дар ин бора ректори академия Даврон Сафарзода зимни нишасти матбуотӣ иттилоъ дод. Зикр гардид ки дар нимсолаи дуюми соли таҳсили 2025-2026 барои идомаи таҳсил аз рӯи барномаи табодули академӣ 12 нафар донишҷӯ ва 1 нафар корманди академӣ ба ҳайси музгор ба муассисаҳои таҳсилоти олии каспии хориҷӣ сафарбар шуданд. Поёни бахши иттилоотии хабар аз радиои Садои Душанбе.
4: Инъикоси муҳимтарин рӯйдодҳои сиёсиву иқтисодӣ ва фарҳангиву варзишӣ ҳар нимсоат дар барномаи хабар аз Садои Душанбе.